šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Maždaug 40% žaibavimo atvejų būna be griaustinio, o 10% žaibų prasideda nuo žemės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos antrąją. 2001-aisiais su singlu Pop ir pasikeitusiu stiliumi muzikos sceną grįžo Jungtinių Amerikos Valstijų vaikinų grupė N-Sains. Iš albumo Celebrity paimtas kūrinys buvo įrašytas House Garage stiliumi, o jo vaizdo klipas tapo vienu dinamiškiausiu ir įspūdingiausiu 2001-aisiais. Tiesą sakant, jis net sukėlė pavojų. Filmavimo metu kojas susižalojusi Joy Fatone gydytojai papušė 5 siūlėmis.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 2-ąją. 1909-aisiais gimė Jonas Balys, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų. 1922-aisiais gimė Pjeras Kardenas, garsus prancūzų modeliuotojas ir verslininkas, kurio firmos įvairiuose pasaulio šalyse dirba per 180 tūkstančių žmonių. 1939-aisiais gimė Potas Williamsas, grupės The Temptations narys. 1951-aisiais gimė aktorė Cheryl Ladd. 1955-aisiais gimė Jerry Hall, 1990-aisiais ištekėjo iš Miko Jaggerio, dabar jie jau įsiskyrė. 1974-aisiais gimė Diana Gurskaja, Gruzijos dainininkė, gyvenanti Rusijoje. 1978-aisiais gimė Gintarė Karaliūnaitė, pop muzikos atlikėja. Nuo 1986-aisiais gimė Lindsay D. Lohan, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, dainininkė, modelis ir drabužių dizainerė. Karjerą pradėjo kaip vaikų madų modelis, nuo 10 metų pradėjo vaidinti kine.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Popieriniai pinigai yra gaminami ne iš popieriaus, o iš medvilnės. Izraelyje ir Australijoje dar ir iš plastiko.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Balsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dvyniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms išspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palankus spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybė darbų ir buitinių reikalų. Neržuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos antrąją. 622 metais pranašas Muhamedas kartu su pirmąja musulmonų bendruomenė persikėlė iš Mekos į Mediną. Ši diena musulmonų kalendoriaus atskaitos taškas. Šiandien viso pasaulio musulmonai švenčia hidžrą. 1307 prie Rygos vyko mūšis tarp lietuvių ir kryžiuočio ordino riterių. 1566 mirė prancūzų gydytojas ir astrologas Nostradamas. 1639 pradėti švęsti Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo atlaidai. 1850 užpatentuota dujokaukė. 1900 Vokietijoje į orą pakilo pirmasis grafo Ferdinando von Cepelino orlaivis. 1999 sulaukė 78 mirė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas Marijas Puzo, pagal kurio bestselerį Krikštatėvis vėliau buvo sukurta garsioji kino trilogija. Nuo 2001 Louisville universitete pacientui implantuota pirmoji pasaulyje mechaninė automatiškai veikianti širdis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Las Vegase nuodėmių mieste yra per 5000 bažnyčių. Tai daugiau nei bet kuriame kitame Jungtinių Amerikos valstijų mieste.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 2. 2000-aisiais skandalingasis Eminemas susidirbo pirmąjį savo numeris vienas Britanijoje, nes būtent šią dieną su kūrinio Real Steam Shady įveikė visus konkurentus ir debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje. Britų salose singlas buvo parduotas 250 tūkstančių vienetų tiražu, o vėliau pakilo į pirmąją vietą ir Eurocharte. Be abejo, pats perkamiausios to meto albumas taip pat priklausė Eminemui ir vadinosi Marshall Mathers.

0: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrus siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinę Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės, Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančių kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminį Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
2: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį pasitinka kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos naujas rytas, naujas startas ir mes su jumis ne tik atkeliaujam džiaugtis toliau vasarą, šiek tiek vėsta atrodo kai kur Lietuvoje oras, tai tuo tikrai turbūt galim pasidžiaugti, bet vėsiau jau nebereikia, tegu lieka taip kaip yra, tikiuosi, kad Liepos mėnuo iš tikrųjų mus palepins dar šiltais, puikiais orais. Na, o mūsų mažasis savaitgalis, aišku, čia bus kartu su muzika, su gera nuotaika ir su daug, daug jūsų prisijungusio. Tai iki pat 12, būkim kartu, leiskim laiką drauge, dabar pabandom įsivažiuoti čia tiek į darbus, jeigu jau startavot, jeigu ne, tai skanios kavos, lengvo ryto pradžios. Na, ir mes rytą pradėsim kartu su Marshmallow ir Kane Brown darbu Miles on It. Toliau su jumis susigirdėsim po keletos kūrinių jau ir su šios dienos informacija.
3: Big

0: Радио Herzl начнет.
1: Radio Skapsai.
2: Rytas su manimi Gintarė tęsis ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo Liepos antroji, kaip atrodo mažasis savaitgalis jau naujame vasaros mėnesyje, taigi saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės, vardadienių šiandien švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys, na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių mes su jumis neturim, bet ketvirtadienis iš savęs turbūt yra tikrai labai nebloga proga. Likit kartu, po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim su jumis tolyn į šią dieną.

0: ir 20-ųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose mes keliaujame į 2025 metus. Būtent tada, 27 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Kastytis Kerbedis. Tu kvepėjai lietum.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Atkeliauju vėl pas jūs ir šį kartą prieš mano akis horoskopai. Jiems tikiuosi esat jau pasiruošę ir norit sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai Avinas. Šiandien ir rytoj tai jūsų dienos, kai jums bus suteikta daug galių, tačiau ir daug rizikos. Geriausia, ką galėtumėte padaryti, tai pamatyti tas galimybes ir tegul atsisakant savo ambicijų pasirodyti geriausiu, būti laimėtoju, vedliu bei herojumi eiti ten, kur širdis veda. Kiautis. Gana sudėtingas laikas, kai reikalavimų jums keliami dideli, tenka nuolat kovoti su aplinkybėmis, tačiau esate ant išsiekimo ribos, linkę pabėgti, pasislėpti nuo visko ir ramiai išlaukti. Šiomis dienomis itin svarbu bus atsitraukti tiek nuo savęs, tiek nuo reikalų ir ramiai pabūti. Dviniai, atrodo laiko apsidairyti ir pastebėti tai, kur likimas jūs neša, pakankamai mažoka. Svarbiausia išlaikyti sveiką protą ir dėmesingumą kiekvieną akimirką, nes noras būti geriausiu, nuveikti visus darbus ir susitikti su visais draugais gali būti labai rizikingas. Vėžys, puikus laikas pradėti naują profesinės veiklos etapą, tiesiog kuo nuoširdžiau kipti darbus ir galų gale parodyti, kad galite daugiau nei įsivaizdavote ir netgi tai, ko visuomet kratėtės. Liūtas, esate gerokai strigę su savo norais, poreikiais ir polėkiais, nes situacija tiek namuose, tiek darbe reikalauja iš jūsų visai kitokių savybių. Būtų puiku, jeigu rastumėte būdų savo entuziazmą, norą imtis naujos veiklos, leistis pažinti naujus pasaulius. Mergelė, jūsų siekis bet kokiomis aplinkybėmis įveikti jūs leginti besivelkančių darbų ir problemų kalną šiomis dienomis gali iš tiesų susargdinti, tad būtų gerai rasti būdų išlieti savo emocijas ir atverti savo širdį. Svarstyklės, puikus laikas atstatyti, puoselėti partnerystės ryšius, galų gale išspręsti jūs seniai kamuojančias emocines problemas ir baimės. Išdrįskite išsakyti savo poreikius, jausmus, parodyti juos net ir tiems, kurie atrodo jums priešiški. Skorpionas, tai išties sėkmės laikas, tik bus labai svarbu vadžias laikyti gana stipriai, vengti bet kokio susipriešinimo tiek su namiškiais, tiek su antraja puse ir greta esančiais verslo partneriais, tai iš jų galite sulaukti geriausios pagalbos ir palaikymo. Šaulys, gražus laikas meiliai, kūrybai, poilsiui, tiesiog pabėgimui į gamtą, kurortą ar kitą jums ypatingą vietą toliau nuo rutinos, įkyrėjusių darbų ar problemų. Esate pilni emocijų, kūrybinių idėjų, noro džiaugtis pasauliu, keliauti ir dalintis tuo džiaugsmu su kitais. Ožiaragis, nuostabus laikas, kai palaikymas iš namiškių artimųjų pusės suteiks jums daug stiprybės, jėgų ir galimybių išspręsti seniai jus kamuojančias finansines problemas. Tai laikas, kai galima rasti sprendimus, galbūt kažko atsisakant, tačiau žvelgiant į situaciją naujai. Vandenis, kad ir kiek turite sukaupę skausmo ar priekaištų savo ar artimiesiam, šiandien turite nuostabių galimybių situaciją išspręsti drąsiai ir su meile, perlipant per savo baimes, nuostatas ar puikybę ir pasakant gerą žodį per bendrą veiksmą, kelionę ar veiklą. Na ir žuvis, tai konkrečios veiklos ir sprendimų metas, kai galima drąsiai imtis tos veiklos, kuri jums svarbi ir jau seniai rūpi, atliepia giliausius jūsų poreikius. Taip galima išgydyti tiek save, tiek kitus, tačiau tai turi būti daroma su meile ir tuo pačiu gražiai bei kūrybiškai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Pats laikas 2006 metams. Čia mes rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame su Markės ir El Temperamento.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Mūsų etrija baigėsi į pirmoji ryto laidos valanda. Dabar susigirdėsime po 8, o aš jūs noriu pakviesti išgirsti mūsų etrija pirmąsias šio ryto žinias.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrų siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos, taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės manau komisinė mano šaros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15 pareiškė, jog Briuselis savo kanalais tvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti.

0: baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po aštuntos, štai jau ir antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos. Iki pat dvyliktos mūsų eteryje čia rytas su manimi Gintarė ir jeigu jūsų darbai arba jūsų rytas startavo tik tai tokiu metu kaip dabar, labai labai linkiu, kad būtumėt pailsėję, išsimiegoję, nes dažnu atveju ketvirtadienis, mažasis savaitgalis turi ilgą vakarą, tai tikiu Tikiuosi, kad tikrai jaučiatės puikiai. Tie, kurie laukia savaitgalio dėl vienokio ar kitokių priežasčių, jis jau tikrai neuž kalnų, mes jau rytoj galėsim pasitikti penktadienį ir būti su dar platesnėmis šypsenomis. Šioje valandoje jūsų laukia tikrai visai nemažai veiklos. Čia keliausim ir prie ryto dainos rubrikos ir kitos muzikinės rubrikos mūsų laukia, tai būtinai būkit kartu. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

Dienas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo Liepos antroji, kaip atrodo mažasis savaitgalis jau naujame vasaros mėnesyje, taigi saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės, vardadienių šiandien švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys, na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių mes su jumis neturim, bet ketvirtadienis iš savęs turbūt yra tikrai labai nebloga proga. Likit kartu, po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim su jumis toliau.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose keliamės į 2024-uosius. Čia pasitinkam Purple Disco Machine kartu su Chromeo bendrą darbą Heartbreaker.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas ir ryto dainos rubrikai. Ir šiandien galvojau, kągi čia jums pagroti ir kokiu kūriniu pasidalinti. Ir pati važiuodama šiandien į studiją išgirdau vieną kūrinį, kuris, nu, negaliu sakyti, kad palieka abejingus. Turbūt tikrai ne, ypatingai, kai sužinosit, kas jį atlieka. Čia mes keliausim prie Madonos ir Sabrinos Carpenter bendro darbo Bring Your Love. Daina visiškai dar šviežia, šių metų balandžio 30-ąją, vos išvydusi dienos šviesą. Ir iš karto, iš tikrųjų, startavo įvairiuose topuose, užėmė tam tikras pozicijas, tai dabar belieka tik tai ir jūsų širdyse rasti vietą. Keliaujam ir pasiklausom.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame šiandien laiku ir atsiduriame 1995 metuose, tai Robert Miles ir Children.
1: Atgal į ateitį.

0: Popsai.
1: Rytas su Gintare. Mūsų etryje atėjo laikas baigti ir antrąją ryto laidos valandą. Netrukus etryje patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose. Jūri kviečiu pasiklausyti, su jomis jūs palieku. O mes dabar jau laiką leisime toliau kartu nuo devintos.

0: 2000 дую на ГГРС удачню, 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinės asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinė mano šaros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminį Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalų metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: следующем дую на Мегерцу начнет.
1: Радио с капсой.
2: Ритас Суминтаря. Ритас Суминтаря.
3: Šiek tiek po 9, labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžiat drauge, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytas su Gintarė tęsiasi. Trečioji laidos valanda startuoja mūsų etryje ir tai reiškia, kad mes su gerokai žvalesnėmis nuotaikomis keliaujam tolyn prie mūsų reikalų ir šioje valandoje mes su jumis turėsim tikrai nieką mažiau mylimos jūsų muzikos, gal netgi dar daugiau, turėsim puikų laiką kartu, kai rytas įsivažiuoja ir mes jau tikrai galim pajausti, kad šiandien mažasis savaitgalis.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš savo akis aš turiu jūsų top 3-etuką, skubu juo dalintis. Ir čia pirmasis kūrinys, kurį šiandien noriu jums pagroti, tai Hiperbolė ir Laužai. Savo bendrimiksas, kurį turbūt žino visa Lietuva.
4: Trečia vieta.

0: ir trečioji paskutinioji daina, kuri šiandien ir uždaro ir užbaigia jūsų top trejetuką, The Kid Laroi kartu su Miley Cyrus, Without You.
1: Pirma vieta.

0: Ir 20-ųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, man pats metas dalintis ir savo topu, o jame šiandieną dar 3 kūriniai, su kuriais keliaujam prie mano mylimiausių dainų ir pavyko šiandien iš tikrai pakankamai ilgo girdėtų dainų sąrašo ryte išsirinkti tas 3. Taigi čia pirmoji jų, Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.
3: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano top trejetuko, Crash Adams ir Karaoke.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Toliau keliaujam su jumis į 2000-uosius metus ir tą darom su tikra muzikos karalienė Madonna ir jos darbu Music.
0: Atgal į ateitį.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek veiklos trečioje ryto laidos valandoje mes su jumis turėjome. Trumpam atsisveikinu, etrija netrukus. Svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, jos mūsų etrija po keletos akimirkų. Aš dabar jau pas jūs sugrįšiu po dešimtos, o ten ir papasakosiu, kas jūsų laukia ketvirtoje laidos valandoje. Laiką mes kartu leisim, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, iki pat dvyliktos.

0: ministrų siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos, taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinė Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgą nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15 pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės ir mes su jumis štai jau esame ketvirtoje laidos valandoje, jis startuoja mūsų eteryje. Tikiuosi, kad gerą nuotaiką vis dar su savimi turit. Visiškai netrukus čia mes keliausim tiesiai prie muzikinės ruletės, kelsimės į 2011-uosius. Tai jeigu norit išgirsti, kokias dainas esu jums paruošusi iš to laikotarpio, galbūt patys su labai geromis emocijomis tą laiką atsimenat, likit kartu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji, būtent tada 27-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia ir Monique darbas Viskas per tave.

Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18 valandų 45 minutės, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

Muzikinė ruletė mano žadėti 2011-ieji ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame būtent į tuos metus, yra Jessie J darbas Price Tag.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Mus kviečia 2015-uosius, o čia mes keliaujame su Lunch Money Lewis ir Bills.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio Radies kapsai. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai likit ir toliau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Aš dabar jau pas jūs sugrįšiu visai netrukus po keletos dainų ir sužinosit, kągi veiksim toliau.

0: dvidešimtųjų MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragina rekomenduoti.

0: Bus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti bloką be muitų įvežti Jungtinių Amerikos valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos karo, tačiau mainais blokas atiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstijų muitais daugumą į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstijų pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalyje. Viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulines rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Kelios minutės po 11 ir tai reiškia, kad šiandien aš atkeliauju su jumis sveikintis jau paskutinį kartą. Tai labas tiems, kurie esat kartu nuo 7, labas visiems, kurie prisijungė šiek tiek vėliau priklausomai nuo darbo dienos pradžios ar nuo kažkokių tvarkomų reikalų. Tai tikiuosi, kad artėjant pietų pertraukai jūs tų reikalų turit mažiau ir dabar jau mes su jumis keliaujame tiesiai prie šios valandos paskutiniųjų muzikinių rubrikų. Prie vienos iš jų keliausim jau po keletos kūrinių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Keliaujame tiesiai prie rubrikos Senas Geras, kurioje šiandien ATB darbas Let You Go. Ir tai yra daina, kurią iš pradžių parašė kanadiečių muzikantai Kenas Harrisonas, Robertas Michaelsas, pavadinimu Wrong to Let You Go. Daina buvo įrašyta keletą kartų įvairių atlikėjų ir visgi vokiečių šokių muzikos didžėjus ir produceris ATB remiksavo dainą ir du kartus išleido kaip singlą. Tai buvo 6 ir 15 ATB singlai. Na ir pirmoji dainos versija buvo išleista antrojo ATB albumo Two Worlds. Pirmame kompaktinėme diske, kalbaina apie 2000-uosius, po metų ATB vėl perremiksavo dainą singlui, nutolo tada jau daina nuo savo tradicinio skambesio ir be šių pakeitimų daina buvo dar šiek tiek ilgesnė, na ir singlas tapo didžiausiu ATB hitu gimtojoje Vokietijoje, nes tai buvo pirmasis ir vienintelis jo singlas patekęs į geriausių dešimtuką, ten pasiekė 7-ąją vietą. Tai buvo paskutinis ATB singlas išleistas Jungtinėje Karalystėje, ten pasiekė 34-ąją vietą.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Pats metas man su jumis jau ir atsisveikinti. Ir šį kartą labai liūdna ir labai kažkaip gaila, todėl kad ketvirtadienis man visada yra tokia smagi diena. Aš norėčiau gal su jumis visai ir iki vakaro pabūti ir tą darbo pabaigą pasitikti. Čia turbūt ketvirtadienį, penktadienį džiugiausias dienos momentas. Bet yra kaip yra, turim turbūt ir kitų kažkokių reikalų, ir kitų darbų. Tai dabar būtinai likit drauge kartu su mūsų radijo stotimi. Netrukus po keletos kūrinių čia jau oficialiai startuosim ir su pietų pertrauka, tai skanaus visiems pietaujantiems, geros nuotaikos, geros dienos, o mes su jumis susigirdėsim jau rytoj, penktadienį, šiek tiek po 7 ryte. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi ir sakau,

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragino rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo

0: ateitybė žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojų kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai Europos Sąjungą laiko saugia priebėga geopolitinė netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti blokai be muitų vežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumai į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtonu technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulines rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčių turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 2-ąją. 2001-aisiais su singlu Pop ir pasikeitusiu stiliumi muzikos sceną grįžo Jungtinių Amerikos valstijų vaikinų grupė N-Sync. Iš albumo Celebrity paimtas kūrinys buvo įrašytas House Garage stiliumi, o jo vaizdo klipas tapo vienu dinamiškiausiu ir įspūdingiausiu 2001-aisiais. Tiesą sakant, jis net sukėlė pavojų. Filmavimo metu koja susižalojusi Joy Fatone gydytojai papuošė 5 siūlėmis.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių Irijos Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste. O pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą. Teismas priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną. Taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. Pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomas įgaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų statymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninį cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Реклама.
1: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato 16-finalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Juo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienio vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatų 2-1 palaužė Kongo demokratinės respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jie rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakarė paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su dviem pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra 3 pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su 1 pergale. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21:00. FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimo užbaigė Lietuvos 17-mečiai pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalėje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
4: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 2-ąją. 2000-aisiais skandalingasis Eminemas susidirbo pirmąjį savo numeris vienas Britanijoje, nes būtent šią dieną su kūrinio Real Steam Shady įveikė visus konkurentus ir debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje. Britų salose singlas buvo parduotas 250 tūkstančių vienetų tiražu, o vėliau pakilo į pirmąją vietą ir Eurocharte. Be abejo, pats perkamiausias to meto albumas taip pat priklausė Eminemui ir vadinosi Marshall Mathers.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragina rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į ES kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro

0: Nuo vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį – 75% bendrijos mastu. ES pagal praėjusiais metais su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti blokai be muitų vežti Jungtinių Amerikos valstijų pramoninės prekes ir omarus, įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie ES rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus ES ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstijų muitais daugumai į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti ES muitus Jungtinių Amerikos valstijų pramoninėms prekėms. ES susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulinės rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčių turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,2 МГц у тижню. Радіо Скапси.
1: Гей-гей-гей, герой для нас.
2: Labas visiems, kurie šį nuostabų ketvirtadienį laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Ačiū jums ir čia nuo 13 geros dienos. Prie mikrofono Robertas, draugausim artimiausias 4 valandas ir laiką tikrai leisime gerai. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad ketvirtadienis už lango įpusėjo. Liepos 2. Šiandien minėtinų ir įsimintinų datų neturim, užtad varduvininkai, kaip visuomet, pasiryžę švesti. Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o šiandien švenčių ir gimtadienių tai o. Pradėkim nuo merginos. 1978 Liepos 2 Kaune gimė Gintarė Karaliūnaitė, popdainininkė dainų autorė. Ta proga senas geras, Gintarės darbas, sparnai tavo sielai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, penktoji pozicija Nicole Scherzinger, Your Love.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje Liepos mėno, tik 2024-ieji. Ir čia Saulius Prusaitis kartu su Rondos vienyje jėgas ir tuomet pristato kūrinį Tavo lūpom vaikščiojo rasa.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Beje, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliamus į 2022 metus, tris savaites topo viršūnėje. Štai šis Kate Bush darbas.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai nepastebėjau, kaip pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį ketvirtadienį. Džiugu, reiškiasis, ir kitos valandos bėgs taip pat greit ir jau turėsim laisvą laiką. Bet kol kas informuoju, kad 14 laukia svarbiausios žinios. Po jų susigirdim ir aš tikiu, kad toliau smagiai žygiuojame geroje dienoje.

0: 72 МГц радиочастотно. 2005 на Сбербара. Радио Стотис Капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė oficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas kas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,05 € iki 7,61 €. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmoniai Penzos rytinės įmoniai Penzos rytyje, dviem tiltams Rusijos okupuotas Donetsko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui.

0: Klausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro ir Kutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliosius tualetus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo ir jeigu pirmąją valandą klausėte, kuomet sveikinome Gintarę Karaliūnaitę su gimtadieniu, sakiau, kad šiandien gimtadienių tikrai labai daug. Tai keliaukim tą natą ir dar vieną gimtadienį šveskim. Šiandien savo gimimo dieną švenčia 1970-aisiais Liepos 2-ąją gimęs Robertas Jucevičius. Jis grupės 16 hercų narys ir dainų autorius. Ta proga senai begirdėtas mūsų eteryje 16 hercų darbas. Aš tavęs taip ilgai nemačiau.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2012 metus ir čia tikrai smagu sutikti 20 vietoje grojamiausių dainų šimtuke Lietuvos Bryan Adams ir Lover Rush OK bendradarbą Tonight in Babylon.

0: Reklama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakarose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
3: 132 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
1: Geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
2: Valandos pradžioje žadėjau jums lietuvišką top trejetuką iš 2022, tai taip ir padarykim. Trys puikios dainos, kurios, manau, dar jūsų neužmirštos. Pradėkim lietuvišką top 3 iš 22 su GN darbu. Leidžiu sau viską.

lietuvišką top trietuką, kuris sudarytas šiandien, priminsiu, iš 2022 uždaro Giedrė. Muzika, kuriai nereikia žodžio.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Šią valandą tikrai turėjome smagių darbų, priminsiu, kad ir gera prisiminti, klausėm Brian Adams ir Lover Rush UK bendro darbo, turėjom ir lietuvišką top trietuką iš 2022, orai taip pat buvo, atrodo, kad visi darbai tikrai nudirbti, tad belieka konstatuoti, kad laukiam žinių, kurios mūsų eteryje lygiai 15, o po 15 būtinai ir vėl susigirdėsim.

0: тысяч мдую на герцу дожнем, летящим театр свал на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женес. Президентas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimą patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 2245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų, iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 900 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarės apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmoniai Penzos srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donetsko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donetsko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželį Ukrainos pajėgos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20%. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė.

0: šilumos. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnio.
1: Reklama.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Smagiai, čia prasideda trečioji geros dienos valanda. Dar bus smagiau, kuomet gimtadienį švesime dar vienos lietuvių žvaigždės, būtent gimusios šiandien. Tai keliaukim prie tos gimtadienio rubrikos geroje dienoje. 1993 Liepos 2 Kaune gimė Ieva Zasimauskaitė, popdainininkė, dainų autorė. Čiagi jos darbas tęsia laidą geros dienos pavadinimu Labas, tau tariu. Su gimtadieniu, Ieva.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir keista, kad tik 39 pozicijoje. Marijonas Mikutavičius, ar mylit ją jūs?
6: Gyvenu.

0: sudažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: 120 MHz.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2023 metus. Manau, tikrai bus smagu nukeliauti ten ir prisiminti tris puikias dainas, kurios tuo metu buvo tikrai ant bangos. Pradėkim nuo Boom the Bash ir Eiffel 65 atgimusių. Heavy.

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, primenu šiandien jį iš 2023 metų kūrinių. Dar vienas nuostabus darbas, šį kartą iš Dua Lipa lūpų, Dance the Night.

Muzikinė ruletė, kuri primenu šiandien iš 2023 metų. Sudaryta, užbaikim su David Guetta, Anne Mary ir Louis Larey bendru darbu. Baby, don't hurt.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Sugrįžtų į eterį, kad praneščiau. Labai jau greit prabėgo. Trečioji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, tad belieka tik mėgautis gerą muziką ir laukti svarbiausių 16 valandos žinių, kurios mūsų eteryje būtent 16 valandą. Kaip nekeista. O po to jau vėl susigirdėsim ir, žinoma, keliausim geroje dienoje iki pat 17 karto.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimus sukėlė seni kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė oficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalę algarbo mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalį mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 900 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonė Penzos srityje. Dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželio Ukrainos paigos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliuosius tualetus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį

0: Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Smagu buvo visas valandas švęsti lietuvių atlikėjų gimtadienius. Pirmąją valandą priminsiu, kad sveikiname Gintarę Karaliūnaitę su gimimo diena, antrąją 16 Hz grupės narį Robertą Jucevičių, na, o trečioje savo gimimo dieną šventė Ieva Zasimauskaitė. Keliaukim prie užsienio žvaigždžių, už jūrų marių, į Jungtinės Amerikos valstijas. 1985-aisiais Liepos antrąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė ir aktorė Ashley Michelle Tisdale. Sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga jos vienas iš žinomiausių darbų To Be Good

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia net į 2009 metus ir 13 pozicijoje sutinkame grupę Aqua ir jų kvietimą sugrįžti į 80-osius.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakarose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, šeštadienio naktį apie 14, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir čia kaip visuomet sakau, tikiuosi, kad bent jau vieną dainą pataikau į jūsų skonį, pasigarsinat jūs radiją ir mintise padėkojat. Bet ir man vakaras bus geresnis. Pradėkim nuo Ingos Jankauskaitės. Bėgam nuo ką.

Tai daina mano top 3-tuke, tebūnie būna senas geras, Rhythm is the Dancer, perdarytas šiek tiek kitokiu ritmu naujesniu, Max, Oazo ir Bonzana bendras darbas.

0: Reklama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Norėjau sakyti vargai. Dar jie nesibaigė, dar pakentėkim. Iki to penktadienio vakaro, tuomet vargai tikrai baigsis ir jau keliausim į pirmąjį Liepos savaitgalį. Beje, ilgesnį negu esame įpratę. Kaip žinia, Liepos šeštoji, pirmadienis ir tikrai daugelis iš mūsų į darbą tą dieną neis. Bet kol kas grįžkim prie šio vakaro. Tai ačiū, kad buvot visas 4 valandas kartu. Čia prie mikrofono buvo Robertas. Puikaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir Lietuvos grožiu. Jei rimtai atsisveikinu su žemaituku kūriniu, tas ypatingas grožis Lietuvos. Gero vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba iš vien su partneriais ir ieško bus remiantis žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karščių, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais, Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ryto ir 20 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2016. Drake featuring Wizkid and Keela. One Dance.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien mes su jumis keliaujame su Westlife ir jų 2001 metų kūriniu Bap Bap Baby.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo. 120.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato 16-finalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Jo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienio vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatų 2-1 palaužė Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jie rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finaliai pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakare paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratęsimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su 2 pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra 3 pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su 1 pergale. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21 valandos. FIBA 17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalėje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
6: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2022, būtent tais metais, 27 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Mineli kartu su Rehab bendras darbas Deep Sea.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusių remiantis žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spiginant 35 laipsnių karšį, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais, Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena daina, su kuria keliaujame į rubriką Atgal į ateitį. Tai 2006 Michael Jackson ir Rock With You.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Radio Skapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių ir jos Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste. O pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą. Teismas priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitai panaudotą medieną. Taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. Pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų statymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninių cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji, būtent tada 27-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia ir Monique darbas Viskas per tave.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimė zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusių. Įsiremianti žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karšį, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

22 МГц удачнё, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

0: Запрещено.
1: Радио с капсой.
2: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

200 МГц дежнем, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статус Капсель.